Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolaydı, Kevayı Levetani, Ki Fenani Kağsayla Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı, Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı, Bingul İsmi Kelatek İçiyayı, Oğla Zerre Hulku Tabeşya Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Sururcu Sermayı, Amri Mesedek Zalbaçan Teyli Sibiri Çenamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Koşama Bezi ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı. Lala sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin teheliyamı zilimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیا دنیا خوش آبا از ویش در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کواد مرم ببینیم تینی از شوش ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر مدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دام شر داران دار بسا ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شال شالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر یا خشان